0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Lenkas spruko nuo garaže pasislėpusio lokio. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Pietryčių Lenkijoje vyras gavo sprukti nuo rudojo lokio, kurį aptiko savo garaže. Incidentas įvyko šeštadienio vakarą viename kaime prie Beščadų kalnų, kurie ribojasi su Slovakija ir Ukraina. Vietos gyventojas Kšištofas Debinskis nuėjo į garažą pasimti įrankių ir pamatė viduje pasislėpusį lokį. Mane pamatęs, jis atsistojo ant užpakalinių kojų ir puolė, pajudėjęs tiesiai manęs link, sakė Debinskis. Įsigandęs gyvūnas puolė vytis vyrą, bet jam pavyko pasislėpti už lauke pastatyto automobilio ir įrašyti susidūrimą. Į įvykio vietą buvo iškviesta policija. Galiausiai pareigūnams pavyko išvaryti lokį keliant didelį triukšmą. Pranešama, kad vyras per susidūrimą nebuvo sužeistas. Pastarosiomis savaitėmis Beščadų regione pastebėta daug lokių, kai kurie vietos pareigūnai perspėja, kad populiacija tampa sunku kontroliuoti, nes gyvūnai artėja prie žmonių gyvenviečių. Praėjusį mėnesį šiame regione lokys užpuolė 58 metų moterį. Tai buvo pirmasis per daugiau nei dešimtmetį mirtinas lokio užpuolimas Lenkijoje. Lenkijoje gyvena nuo 100 iki 150 lokių, daugiausia pietiniuose šalies kalnuose, įskaitant Beščadus ir Tatrus. Visa populiacija išlieka gana maža, tačiau gamtosaugininkai teigia, kad lokių skaičius Karpatų regione nusidriekusiame palei pietinę Lenkijos sieną didėja.
1: Radijos stotis Geras FM.
2: Aš

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Tarptautinis gatvės meno festivalis Meeting of Styles keliasi į Lietuvą. Rugpjūčio 6-9 dienomis net 40 menininkų iš viso pasaulio išpildys savo kūrybinės idėjas Vilniuje. Per beveik 30 veiklos metų festivalis suteikė platformą ir galimybes kurti tūkstančiams menininkų, tapdamas svarbiu urbanistinės kultūros traukos centru. Šią vasarą Bėgių parkas taps galerija po atveju.

0: Jų parką ne tik kūrėjams, bet ir vilniečiams, kurie viso Meeting of Styles festivalio metu galės aktyviai įsitraukti. Vyks dirbtuvės edukacijos didžiai programa. Daugiau informacijos artėjant renginiui bus skelbiama socialiniuose tinkluose bei vilnius.lt.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12 laipsnių.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, galima perkūnija, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, galima perkūnija, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12 laipsnių.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, galima perkūnija, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12 laipsnių.
0: Radio stotis Geras

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Lietuvos atstovas 70-ajame Eurovizijos dainų konkurse Austrijoje atlikėjas Lion Sika pateko į šeštadienį vykstantį finalą. Atlikėjas šiemet Lietuvai atstovauja su daina Solo Quiero Más. Jis į gegužės 16 dieną Vienoje vykstantį finalą pateko pirmajame pusfinalyje. Praėjusiais metais Šveicarijos mieste Bazelyje vykusiame Eurovizijos dainų konkurse Lietuvos atstovai grupė Katarsis su daina Tavo akys užėmė 16 vietą. Eurovizijos dainų konkursas rengiamas kasmet nuo 1956 metų. Eurovizijoje šiemet nedalyvauja Ispanija, Airija, Slovenija, Islandija bei Niderlandai. Šios šalys nusprendė nesiųsti savo atstovų, taip protestuodamos prieš leidimą Izraeliui dalyvauti dainų konkurse, nepaisant veiksmų Gazos ruože. Parlamentas ketina išreikšti poziciją dėl Vilniaus sporto rūmų, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Parlamentarai ėmė svarstyti grupės kolegų parengtą nutarimo projektą, kuriame vyriausybė siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui, tuo pat metu amžinant senasias žydų kapinės ir sąjūdžio veiklą. Toliau jį svarstys komitetai, vyriausybės išvados nutarta neprašyti. Seimo kultūros komitetas savo ruoštų turėtų sudaryti darbo grupę, kuri iki rugsėjo 1 dienos parengtų būsimų kongresų rūmų patikslintą funkcijų projektą, o kultūros ministerija pasirūpintų, jog rūmai būtų paskelbti nacionalinės reikšmės valstybės saugomų kultūros paveldo objektų. Dabar jie turi regioninės reikšmės saugomo objekto statusą. Vilniaus miesto savivaldybė būtų paraginta prisidėti prie projekto įgyvendinimo. Iš pradžių premjerė palankumą reiškė konferencijų centro idėjai, tačiau vėliau šią idėją įvertino kaip neva ekonomiškai netikslinga.
1: Seimui pristatytos trijų įstatymų pataisos, kuriomis siūloma įvesti papildomas poveikio priemonės tėvams vengiantiems mokėti alimentus. Vaiko išlaikymo išmokų nemokantiems tėvams siekiama atimti teisę vairuoti automobilius bei laivus, medžioti, uždrausti įgyti ir laikyti ginklus medžioklį, įgyti žvejo mėgėjo leidimą. Už tokias medžioklės ginklų ir šaudmenų kontrolės bei administracinių nusižengimų kodekso pataisas po pateikimo balsavo 101 parlamentaras, susilaikė 4, o prieš nebuvo. Pataisos birželio 2-ąją vėl grįš į plenarinių posėdžių salę. Jeigu pakeitimams Seimas pritartų, naujos sankcijos įsigaliotų nuo lapkričio 1-osios. Latvijos oro bendrovė Air Baltic naikina planuotus vasaros sezono skrydžius tarp Vilniaus ir Krokuvos, patvirtino Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus. Jo žiniomis tokiam sprendimui įtakos turėjo išaugusios kuro kainos

0: Reklama. Akiniai Phil man dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman. Radio stotis. Gerai.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, galima perkūnija, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Dėl kontrabandinių balionų grėsmės praėjusią naktį virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Ribojimai buvo įvesti 2 valandą 16 minučių rizikingose aviacijai teritorijose fiksuojant navigacinės atžymas būdingas balionams. Atšaukus ribojimus, sostinės oro uostas veiklą atnaujino po valandos. Dėl to buvo paveikti 2 skrydžiai ir maždaug 128 keleiviai. Vienas orlaivis nukryptas į Kopenhagos oro uostą, kitas atšauktas. Paskutinį kartą oro uosto veikla buvo sutrikdyta balandį. Šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla buvo sutrikdyta 8 kartus. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas planuoja atverti Nemuno aušros bylą dėl automobilių nuomos iš partijos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ir partijos narės Daivos Petkevičienės. Į vieną bylą sujungti 3 skundai – Nemuno aušros, Žemaitaičio ir Petkevičienės. Visi jie prašo panaikinti vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą, kad partija padarė šiurkštų finansinį pažeidimą nuomodamas automobilius iš 2 savo partijos narių. Bylą nagrinės išplėstinė 5 teisėjų kolegija. Tokio dydžio kolegija sudaroma, kai nagrinėjamos sudėtingos bylos. Prokuratūra nesutinka su komisijos siūlymu Vytautui Gapšiui taikyti lygtinį paleidimą. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Kauno apygardos prokuratūra nesutinka su lygtinio paleidimo komisijos siūlymu anksčiau paleisti MG grupės politinės korupcijos byloje nuteistą parlamentarą Vytautą Gapšį. Komisija siūlo jam taikyti lygtinį paleidimą, kai dar likę atlikti 1 metus ir 9 mėnesius laisvės atėmimo. Dėl to Kauno apygardos prokuratūra apskundė minėtą nutarimą teismui prašydama jo netvirtinti.
1: Tęsiame žinias. Oficialiai atidaromas Lietuvos tarptautinių partnerysčių centras. Jis aktyviau plės Lietuvos partnerystės su valstybėmis siekiančiomis reikalingų pokyčių ir saugumo, bei telks Lietuvos institucijų ekspertų ir partnerių kompetencijas, skelbia Centrinė projektų valdymo agentūra. Lietuva šiuo metu įgyvendina projektus 32 valstybėse. Prezidentas vyksta į Rumuniją, kurio sostinėje dalyvaus vadinamojo Bukarešto 9 ir Šiaurės šalių viršūnių susitikime. Daugiausia dėmesio jame bus skirta pasirengimui Liepą Ankaroje vyksančiam NATO viršūnių susitikimui, paramos Ukrainai, NATO rytinio flango saugumo stiprinimo klausimams. Viršūnio susitikimo paraštėse taip pat planuojami Lietuvos vadovo 2 susitikimai. Bukarešto 9 vienyje NATO rytinio flango šalis – Bulgarija, Čekija, Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Slovakija ir Vengrija. Šis formatas buvo įkurtas 2015 metais, reaguojant į 2014 Rusijos įvykdytą Krymo aneksiją. Šiaurės šalims atstovauja Danija, Islandija, Norvegija, Suomija ir Švedija. Pirmas įk tokio formato jungiančio ir rytinio flango ir šiaurės šalis viršūnių susitikimas įvyko pernai Vilniuje.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12 laipsnių.
0: Geras FM.

0: reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskienė, sveiki. Praėjusią naktį Kaune Šančiuose nusileido balionas gabenęs 6 dėžės kontrabandinių cigarečių. Dėžėse buvo 9000 pakelių cigarečių. Kaip sakė policijos departamento atstovas, balionas nusileido apie 3 valandą Lauryno Ivinskio gatvėje. Policijos departamentas skelbia, kad nuo praėjusių metų lapkričio 24 dienos, kuomet vyksta policijos valstybės sienos apsaugos tarnybos, muitinės kriminalinės tarnybos ir karo policijos reidai šalies pasienio rajonuose, buvo aptikti 134 oro balionai gabenę kontrabandinės cigaretes. Rasta daugiau nei 376 tūkstančiai pakelių iš Baltarusijos tokiu būdu atgabentų cigarečių. Dėl kontrabandos buvo sulaikyti 72 asmenys, pradėta 19 iki teisminių tyrimų. Pasieniečių atstovas sakė, kad šiemet stebimas mažesnis oro balionų antplūdis nei pernai. Pasak ministrės, nėra signalų, kad hantavirusas būtų pasiekęs Lietuvą. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Sveikatos apsaugos ministrė sako, kad Lietuvoje nėra jokių signalų apie galimus hantavirusų atvejus, todėl gyventojai gali jausti saugus. Ji patikino, kad Lietuvoje pagal patvirtintus algoritmus yra vykdoma visų infekcinių ligų epidemiologinė priežiūra. Pirmieji pranešimai apie virusą pasirodė mėnesio pradžioje. Sveikatos apsaugos pareigūnai pabrėžė, kad pavojus pasaulio visuomenės sveikatai yra mažas ir atmetė palyginimų su COVID-19 pandemijos pasikartojimu.
1: Likus kelioms valandoms iki Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo atvykimo į Pekiną, Kinijos ir Jungtinių valstijų delegacijos Pietų Korėjoje susitiko deryboms dėl prekybos, pranešė Kinijos valstybinė žiniasklaida. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas anksčiau sakė, kad susitiks su Kinijos vicepremjeru, abu jie vadovavo ankstesniems derybų ratams. Tikėtina, kad pareigūnai užbaigs pasirengimą pranešimams, kurie bus padaryti per Trumpo susitikimą su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu. Vakar Trumpas pareiškė, kad paprašys prezidento Xi Jinpingo atverti Kiniją Jungtinių valstijų verslui, kai jiedu šią savaitę susitiks Pekine svarbioms deryboms. Trumpo vizitas Kinijoje turi prasidėti šiandien ir yra pirmasis per beveik dešimtmetį Jungtinių valstijų prezidento apsilankymas šioje šalyje. Jungtinių valstijų lyderis sieks sustiprinti prekybą, nepaisant galimos rinties dėl Taivano ir Irano. Kyvas atmetė nepriimtiną Rusijos pasiūlymą į karo belaisvių mainų sąrašus įtraukti iš Ukrainos pagrobtus vaikus, pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Andrius Sibicha apie šį pasiūlymą papasakojo pirmadienį Briuselyje vykusio aukšto lygio koalicijos susitikimo metu. Susitikime, kuriame dalyvavo 63 šalių ir tarptautinių organizacijų atstovai, buvo siekiama suderinti pastangas gražinti Rusijos deportuotus arba prievarta perkeltus Ukrainos vaikus.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Pentagonas paviešino anksčiau įslaptintas bylas apie NSO. Išsamiau apie tai netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Pentagonas paviešino pirmasias iš įslaptintų bylų, kuriuose dokumentuojami pranešimai apie net pažintų skraidančių objektų stebėjimus, kai kurie jų buvo pastebėti dar 20 amžiaus 5 dešimtmetį. Nemažai amerikiečių to laukė daugelį dešimtmečių. Gynybos departamento svetainėje buvo paskelbta daugiau nei 160 bylų, juose net pažinti anomaliniai reiškiniai vadinami NSO. Vienoje 1947 metų gruodžio mėnesio byloje yra virtinė pranešimų apie skraidančius diskus. Kitų metų lapkričio mėnesio karinių oro pajėgų žvalgybos ataskaitoje, pažymėtoje slaptumo žyma visiškai slaptai, pateikiama informacija apie pastebėtus neatpažintus orlaivius ir skraidančias lėkštes. Kitoje byloje dokumentuotas 2023 metų incidentas, kai trys federalinių teisėsaugos specialiųjų agentų komandos nepriklausomai viena nuo kitos aprašė danguje mačiusios oranžinės sferas, skleidžiančias mažesnės raudonas sferas. Prezidentas Donaldas Trumpas vasario mėnesį sakė Jungtinių valstijų federalinėms agentūroms pradėti identifikuoti ir skelbti vyriausybės bylą susijusią su NSO ir ateiviais. Jis sakė, kad to reikia dėl didžiulio susidomėjimo. Ta pačia diena prezidentas Respublikonas taip pat pareiškė, kad vienas iš jo pirmtakų demokratų Barackas Obama tinklalaidėje atskleidė įslaptintą informaciją apie nežemiškos gyvybės egzistavimą. Kol kas nėra jokių įrodymų apie nežemišką protingą gyvybę. Pastaraisiais metais susidomėjimas NSO vėl atgijo, kai Jungtinių valstijų vyriausybė tyrė daugybę pranešimų apie regis ant gamtinius orlaivius, nerimaujant, kad galbūt priešai išbando itin pažangias technologijas. Pernai kovo mėnesį Pentagonas paskelbė ataskaitą, kurioje teigė neturintys įrodymų, jog bepiločiai orlaiviai buvo nežemiškos technologijos, o daugelis įtartinų pastebėjimų pasirodė esą tik meteorologiniai balionai, šnipinėjimo lėktuvai, palydovai ir kita įprasta veikla.
1: Radio stotis

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Statis

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Valstybės valdomas Lietuvos paštas pernai uždirbo 5 milijonus 900 tūkstančių eurų grynojo konsoliduoto pelno, 24,4 karto daugiau nei užpernai ir gavo 108 milijonus 200 tūkstančių eurų pajamų, 9% daugiau, rodo įmonės ataskaita. Didžiausia pajamų dalį sudarė pašto paslaugos, o tai lėmė padidėjusios jų apimtys. Pernai buvo pristatyta 6 milijonai 400 tūkstančių siuntų, taip pat augantys siuntų srautai per paštomatus jų tinklo plėtra. Seime pataisos leisinčios valstybinę žemę perduoti didelėms investuotojams be konkurso. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Seimas ėmėsi dviejų įstatymų pataisų, kuriomis siekiama supaprastinti valstybinę žemės perdavimą stambiems investicijų projektams. Ji būtų suteikiama be viešo konkurso ar aukciono. Pakeitimai siūloma nustatyti galimybę visiškai ar iš dalies atleisti investuotojus nuo žemės nuomos mokesčių, kai investicijos siekia bent 250 milijonų eurų ir projektas turi stambaus projekto statusą. Taip pat ir tada, kai investicijos siekia bent 20 milijonų eurų ir projektas įgyvendinamas regione. Lengvata nebūtų taikoma valstybinei žemei laisvai. Vojoje ekonominėje zonoje ir pramonės parke, kuriems suteiktas valstybei svarbaus projekto statusas.
1: Neteisėtų migrantų prie sienos su Baltarusija neapgręžta 5 parą iš eilės. Pastarąjį kartą 7 migrantai buvo apgręžti gegužės 7 dieną. Lenkijos pasienio tarnyba pirmadienį užsieniečių neapgręžė. Iš užsienio. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas turi lankytis Pekinę su prezidentu Donaldu Trumpu nepaisant Kinijos sankcijų. Pekinas taiko jam naujas taisyklės pakeitęs ir jo pavardės rašybą. Būdamas senatoriumi, Rubijas uoliai gynė žmogaus teisės Kinijoje. Šitai atsakė 2 kartus įvesdama jam sankcijas. Tokią taktiką kur kas dažniau prieš savo priešininkės naudoja Jungtinės valstijos. Vakar Kinija pareiškė, kad neužkirs kelio Rubijui sėsti į Air Force One kartu su Trumpu ir pirmą kartą apsilankyti Kinijoje. Trumpas taip pat yra pirmasis per beveik 10 metų Jungtinių valstijų prezidentas su vizitu atvykstantis į šią Azijos valstybę. Prieš Rubijui pradedant eiti pareigas pernai sausį, Kinijos vyriausybė ir valstybinė žiniasklaida kitų hieroglifų reiškiančių lu pakeitė pirmąjį jo pavardės skiemenį. 2 diplomatai teigė manantys, kad šis pakeitimas buvo tiesioginis būdas Kinijai išvengti sankcijų taikymo, nes Rubijui buvo uždrausta atvykti į šalį pagal senąją jo pavardės rašybą. Viename iš Maskvos turizmo kompleksų praėjusią naktį kilo didžiulis gaisras. Rytinėje Maskvos dalyje esančiame Izmailovo Kremliaus komplekse ugnis apėmė daugiau nei 3000 kvadratinių metrų plotą. Vietos gyventojai teigia, kad dalis šio kultūros ir pramogų objekto, atkartojančio Kremliaus architektūrinį stilių, visiškai sudegė ir sugriuvo. Gaisro priežastis kol kas neaiški, informacijos apie nukentėjusiuosius nėra.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, galima perkūnija, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12 laipsnių.
0: Geras FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Prancūzijos kasacinis teismas nagrinėjo žlugusio banko Snoras buvusio akcininko Vladimiro Antonovo ekstradicijos Lietuvai bylą. Anot teismo byla bus nagrinėjama baudžiamųjų bylų skyriaus posėdyje. Reno miesto teismas balandžio 3-ąją generalinės prokuratūros prašymu nusprendė perduoti Antonovą Lietuvai, tačiau jis šį sprendimą balandžio 7-ąją apskundė kasaciniam teismui. Vykdant Lietuvos generalinės prokuratūros išduotą Europos arešto orderį, Antonovas pernai gruodį sulaikytas vakarų Prancūzijoje. Sausio pabaigoje Antonovo ekstradicijos prašymą nagrinėjęs Prancūzijos teismas įpareigojo Lietuvą įvardyti, kokiomis sąlygomis jis būtų laikoma šalyje. Antonovas ir kitas buvęs Noro akcininkas Raimondas Baranauskas nuteisti kalėti už 8 tyčinius nusikaltimus. Antonovas taip pat pripažintas pagrindiniu nusikaltimų organizatoriumi. Dėl kontrabandinių balionų grėsmės praėjusią naktį virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Ribojimai įvesti 2 valandą 16 minučių, rizikingose aviacijai teritorijose fiksuojant navigacinės atžymas būdingas balionams. Atšaukus ribojimus sostinės oro uostas veiklą atnaujino po valandos. Dėl to buvo paveikti 2 skrydžiai ir maždaug 128 keleiviai. Vienas orlaivis nukreiptas į Kopenhagos oro uostą, kitas atšauktas. Paskutinį kartą oro uosto veikla buvo sutrikdyta balandį. Šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla buvo sutrikdyta 8 kartus. Pabrangus degalams, benzino pardavimai augo, dizelino smuko. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Nepaisant smarkiai pabrangusios naftos ir degalų, benzino suvartojimas Lietuvoje augo, tačiau dizelino esą nežymiai smuko, tikina finansų ministras. Pasak jo, dizelino vartojimo sumažėjimą galima sieti ne tik su išaugusiomis degalų kainomis, bet ir su technologiniais pokyčiais. Daugėja benzinų varomų hibridinių ir elektrinių transporto priemonių. Finansų ministerijos duomenimis, balandį benzino pardavimai augo beveik 3%, tuo metu dizelino smuko beveik 4%.
1: Seime antrą kartą nuo 2021 metų siūlant didinti moterų higienos priemonių prieinamumą iki 5% sumažinus pridėtinės vertės mokestį menstruacijų priemonėms, finansų ministerija siūlo vyriausybei nepritarti tokiam siūlymui. Ministerija sako pritarianti siekiui mažinti žmonių nepriteklių ir socialinę atskirtį, bet nemano, kad tokia priemonė yra tinkama. Biudžetas netektų pajamų, o sumažinus PVM šių priemonių kaina nesumažėtų. Ministerija taip pat abejoja, ar mažesnis PVM sumažins prekių ir paslaugų kainą galutiniams vartotojams. Vyriausybės išvados yra paprašęs Seimas. Jeigu pataisos būtų priimtos, ministerijos skaičiavimais biudžetas negautų 6 milijonų eurų pajamų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, galima perkūnija, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Mianmaras pranešė apie aptiktą didžiulį 11 tūkstančių karatų rubiną. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Mianmare aptiktas didžiulis 11 tūkstančių karatų rubinas, vienas didžiausių kada nors rastų brangakmenys garsėjančioje šalyje, pranešė valstybinė žiniasklaida. Mogoko rajone iškastas rubinas yra išskirtinai didelis, retas ir sunkiai randamas, sakoma, kariuomenės remiamos naujosios vyriausybės pareiškime. Milžiniškas rubinas yra purpuriniai raudonos spalvos su gelsvais atspalviais ir dėl savo spalvos laikomas aukštos kokybės akmenių priduriama pareiškime. Nors neseniai atrastas akmuo yra mažesnis už panašų 21 450 karatų rubiną, rastą toje pačioje vietovėje 1996 metais, jis yra vertingesnis dėl puikios spalvos, skaidrumo ir bendros kokybės, teigia vyriausybė, nenurodžiusi tikslios vertės. Imperatoriai, karaliai ir karo vadai jau seniai kovojo dėl Mogoko slėnio Mandalajaus regione, kur slypi unikalūs vadinamieji balandžių kraujo spalvos akmenys. Mogoko rubinai yra brangiausi pasaulyje. Aukščiausios kokybės brangakmeniai parduodami už kelis milijonus dolerių iš esmės nereguliuojamoje rinkoje. Nuo 2021 metų perversmo sukėlusio pilietinį karą, Mianmarą valdo hunta, tačiau buvęs kariuomenės vadas praėjusį mėnesį po griežtai suvaržytų rinkimų buvo prisaikdintas civiliniu prezidentu.
1: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. Scatman's World.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Pirmųjų mėnesių antros pakopos pensijų reformos duomenys rodo per pus išaugusį gyventojų visiškai grąžintų paskolų kiekį, teigia kredito biuro Kreditinfo Lietuva atstovė. Nuo šio sausio gyventojams leidus be apmokestinimo išsiimti antroje pakopoje jų sukauptas lėšas, per pirmą ketvirtį prašymus pateikusiems gyventojams pensijų fondai pinigus turėjo išmokėti iki balandžio 15 dienos. Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidentas Mindaugas Statulevičius teigia, kad antros pakopos pensijų pinigus gyventojai dabar leidžia pradiniam įnašui padengti ir investiciniam turtui įgyti. Jo teigimu per metus nekilnojamo turto kainos sostinėje išaugo apie 11%, tačiau tam įtakos turėjo keletas veiksnių, ne vien pensijų reforma. Visgi, anot Seb banko asmeninių finansų ekspertės Sigitos Rockytės Varnės, didelė dalis gyventojų dar neapsisprendė, kam išleis iš pensijų fondų atsiimtas lėšas, todėl jas laiko įnamosiose sąskaitose ir taip pinigų nedarbina. Šiuo metu pavasarį laisvų darbo vietų pasiūla Lietuvoje pasiekė piką. Kovą 4400 darbdavių paskelbė 15400 laisvų darbo vietų, o balandį pasiūlymų skaičius išaugo iki 16000. Statybo, žemės ūkio ir miškininkystės, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriuose darbo pasiūlymų pasirinkimas dvigubai didesnis nei žiemą. Užimtumo tarnybos duomenimis didžiausia darbuotojų paklausa išlieka gamybos įmonėse. Laisvų darbo vietų skaičius šiame sektoriuje antrą mėnesį iš eilės perkopė 3000 ribą. Statybų sektoriuje kova taip pat paskelbta rekordiškai daug, beveik 2000 laisvų darbo vietų. Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla vykdantys darbdaviai intensyviai ruošėsi lauko kavinių atidarymui bei poilsiautojų srautams. Antrą mėnesį iš eilės skelbiama daugiau nei po 1000 apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų darbo pasiūlymų. Gegužės pradžioje šalyje užregistruoti 6 tymų lygos atvejai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis 5 tymų atvejai registruoti Kauno, vienas Panevėžio apskrityse. Nustatyta, kad 2 atvejai buvo į šalį įvežti. Asmenys buvo išvykę į Lenkiją ir į Pietų Koreją. Visi susirgę asmenys yra suaugę tarpusavy nesusiję. Praėjusiais metais Lietuvoje registruotų tymų skaičių siekė 11. 5 atvejai buvo nustatyti Vilniaus, 4 Kauno, po 1 Klaipėdos ir Šiaulių apskrityse. 7 iš šių atvejų buvo įvežtiniai. Tymai ir raudoniukė yra ūmios virusinės užkrečiamosios ligos, kurioms būdingas karščiavimas, kosulys ir sloga. Tačiau šie simptomai pasireiškia daugeliui viršutinių kvėpavimo takų susirgimų ir tik vėliau išryškėja tymams ar raudoniukiai būdingas berimas, tai yra raudonos plokščios dėmes ir iškilus mazgeliai. Užsikrėtus tymais gali įsivystyti komplikacijos, iš kurių dažniausios yra vidurinės ausies, plaučių uždegimas, viduriavimas. Pasak specialistų, didžiausia tymų komplikacijų rizika kūdikiams ir vaikams iki 5 metų amžiaus, nešiosioms, vyresniems nei 20 metų asmenims bei imunosupresnės būklės asmenims.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų palis, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12 laipsnių.
0: Geras FM.

0: baby. I'ma fire it all.
1: Garros FM.
2: To the beats of the 90s.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau Drastauskinė, laba diena. Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė administracinių nusižengimų kodekso pataisoms siūlančioms griežtinti atsakomybę važinėjantiems transporto priemonėmis saugomose teritorijose. Už važiavimą nemotorinėmis transporto priemonėmis saugomose teritorijose ten, kur tai draudžiama, grėstų įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 50 eurų už pakartotinį pažeidimą nuo 40 iki 100 eurų. Tuo metu užvažiavimą motorinėmis transporto priemonėmis siūloma skirti nuo 250 iki 500 eurų baudą gyventojams, o juridinių asmenų vadovams ir atsakingiems asmenims nuo 300 iki 600 eurų. Pakartotinai pažeidimą padariusiems asmenims baudos galėtų siekti nuo 500 iki 1000, o juridinių asmenų vadovams nuo 600 iki 1200 eurų. Taip pat už pakartotinį nusižengimą siūloma numatyti galimybę konfiskuoti transporto priemonę. Šią savaitę Lietuvoje lankysis Tarptautinio valiutos fondo ekspertai. Jie vertins Lietuvos fiskalinės politikos, mokesčių, valstybės biudžeto planavimo ir įgyvendinimo sritis. Taip pat aptars konkurencingumo, produktyvumo, žaliosios transformacijos ir energetinės nepriklausomybės, skaitmenizacijos, sveikatos, socialinės apsaugos ir darbo švietimo bei kitus klausimus. Finansų ministras teigia, kad Lietuva susiduria su didėjančiais struktūriniais iššūkiais nuo gynybos poreikių iki demografinių tendencijų. Jis pabrėžia, kad fondo analizė ir išvalgos yra itin vertingos renkantis ateities sprendimus. Dvi savaitės Lietuvoje viešiesiantis fondo atstovai susitiks su pagrindinių šalies institucijų atstovais bei socialiniais partneriais. Iš užsienio. Lenkijos užsienio reikalų ministerija perspėjo Vašingtoną nepadėti nuo teisėsaugos besislapstančiam buvusiam teisingumo ministrui dar iki jo kelionės į Jungtinės valstijas. Pasak ministerijos, tokia pagalba prilygtų nederamam politiniam kišimuisi. Lenkijos dienraštis Gazeta Wyborcza antradienį pranešė, kad atitinkamą raštą ministerija išsiuntė balandžio 15 dieną, likus kelioms savaitėms iki Zbignevo Ziobro atvykimo į Jungtinės valstijas, į kur jis pabėgo iš politinį prieglobstį jam suteikusios Vengrijos. Laikraštis pats citavo valstybės departamentui per Jungtinių valstijų ambasadą Varšuvoje įsiųstą diplomatinę notą, kurioje Lenkija perspėjo, kad bandymas trukdyti baudžiamajam procesui prieš Ziobrą prilygtų nederamam politiniam kišimui į šalies teisingumo sistemą. Telegram kanalas Astra pranešė, kad netoli Nurlino naftos dispečerinės stoties Baškirijoje Rusijoje kilo gaisras. Jo priežastis kol kas nenustatyta. Regione nebuvo paskelbtas joks oro pavojų signalas. Valdžios institucijos kol kas nekomentavo incidento. Remiantis atvirai šaltiniais, Nurlino linijinės gamybos ir dispečerinės stotis priklauso Transneft sistemai. Objektas yra vienas didžiausių Rusijos naftos transportavimo infrastruktūros mazgų. Atskirai pranešta, kad dronai puolė pramonės objektą Jaroslavlyje, Rusijoje.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių. Radio stotis Geras FM.

0: Gyventojai vis dažniau apsipirkinėja internetu. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Fizinių parduotuvių pagrindinis pranašumas – galimybė prieš įsigyjant prekes pamatyti jas gyvai – blėsta. Swedbank tyrimo duomenimis per 2 metus gyventojų, neperkančių internetu dėl šios priežasties dalis sumažėjo 12%, nuo 78 iki 66. Elektroninė prekyba jau daugeliu tapo pilna verte apsipirkimo patirtimi. Per pastaruosius 6 mėnesius internetu pirko 89% Lietuvos gyventojų. Ilgą laiką fizinės parduotuvės galėjo remtis tuo, kad daliai pirkėjų būtina prekę pamatyti, paliesti ar pasimatuoti. Kaip rodo minėti tyrimo duomenis, šis poreikis per pastaruosius 2 metus reikšmingai susilpnėjo ir tikėtina ši tendencija ryškės ir ateityje. Visgi, nepaisant augančio elektroninės prekybos populiarumo, pastebima, kad pirkėjai dar neretai pasitraukė paskutinėme apsipirkimo etape. Daugiau nei pusė pirkėjų apsipirkdami internetu svarbiausių kriterijumi laiko patogų apmokėjimo būdą. 86% gyventojų iš pirkinius atsiskaito iš karto pirkimo metu, o 57% kaip svarbiausio mokėjimo būdo pasirinkimo kriterijų įvardyja patogumą. Tai rodo, kad kiekvienas papildomas žingsnis ar neiškumas tiesiogiai mažina tikimybę užbaigti pirkimą. Apklausos duomenimis 28% pirkėjų yra tekę nutraukti pirkimą dėl netinkamo pristatymo būdo, dar 23% dėl netinkamo mokėjimo būdo. Be kita ko, nemažiau svarbus kriterijus yra ir sklandus prekių pristatymas. Tyrimas atskleidė, kad 48% gyventojų yra susidūrę su vėluojančiu pristatymu, o 39% gauta prekė netitiko aprašymo.
1: Geras FM.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Radio stotis.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau, Drastauskinė, sveiki. Vidutinės benzino, dizelino ir suskystintų naftos dujų kainos Lietuvoje šiandien sumažėjo atitinkamai 1,7, 1,4 ir 0,6% pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Dizelino kaino šalies degalinėse šį rytą sviravo nuo 1,83 € iki 2,09 €. Benzino kainos sviravo nuo 1,69 € iki 1,98 €, tuo metu dujų kainos degalinėse siekė nuo 79 iki 99 €. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė administracinių nusižengimų kodekso pataisoms, siūlančioms numatyti atsakomybę už alkoholinių gėrimų prekių ženklą turinčių nealkoholinių gėrimų nupirkimą ar kitokį perdavimą jaunesniems kaip 18 metų asmenims. Už šio draudimo nesilaikymą svarstoma numatyti nuo 20 iki 120 € siekiančias baudas. Projektas keliau svarstymų į Seimo plenarinę salę. Komiteto nariai pritarė vyriausybės nuomonė, kad toks draudimas ir atsakomybė už jo nepaisimą turėtų apimti ne tik nealkoholinį vyną alų ar sidrą, bet ir kitokius nealkoholinius gėrimus, kurių pavadinime yra alkoholinio gėrimo rūšies pavadinimas. Tikimasi, kad naujas reguliavimas padės apsaugoti vaikus ir jaunimą nuo žalingų įpročių formavimosi. Vidaus reikalų ministras teigė, jog migracijos politika yra griežtinama, tačiau valstybinės kalbos reikalavimai pirmiausiai turėtų būti taikomi tiems užsieniečiams, kurie nuolat gyvena Lietuvoje ir tiesiogiai aptarnauja žmones. Taip jis kalbėjo Vilniaus meru inicijavus įtvirtinti reikalavimą ne Europos Sąjungos piliečiams laikina leidimą gyventi Lietuvoje po 3 metų pratesti tik tuomet, kai jie įrodo lietuvių kalbos mokėjimą bent A2 lygiu. Vilniaus meras praeitą savaitę katedros aikštėje netoli vidaus reikalų ministerijos rinko parašų savo parengtai peticijai, kuria valdžios institucijos raginamos leidimą gyventi šalyje susieti su lietuvių kalbos mokėjimu. Ministro vertinimu, užsienietis turėtų valstybinę kalbą valdyti po 5 metų gyvenimo Lietuvoje. Jis taip pat tikino, jog ministerija ruošia naujus migracijos politikos pokyčius. Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka paskelbė apie atrinktų karinių dalinių rotacinę mobilizaciją siekiant paruošti juos karui, teikdamas, kad ši nauja metodika yra skirta pasirengti galimai sausumos operacijai. Ši strategija reiškia, kad bus atsisakoma periodiškų didelio masto pratybų, o vietoje to daliniai bus paeiliui šaukiami į intensyves kovinio rengimo stovyklas. Šis sprendimas buvo priimtas atlikus šalies ginkluotojų pajėgų kovinės parengties patikrinimą, po kurio gynybos ministerijoje įvyko rimta diskusija nustatytiems trūkumams aptarti, paaiškino Lukašenka. Balandžio mėnesį Baltarusijos valstybės vadovas paskelbė dekretą dėl rezervo karininkų šaukimo, o kovo mėnesį pradėjo šaukti 18-27 metų amžiaus vyrus į privalomąją karinę tarnybą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis balandį pareiškė, kad Rusija siekia įtraukti Baltarusiją į karą su Ukraina ir kad prie abiejų šalių sienos jau paruošti keliai bei artilerijos pozicijos.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių. Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman. Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba vykdo ikiteisminį tyrimą dėl atleisto premjerės visuomeninio konsultanto Virgilijaus Juknos įstaigos organizuojamų mokymų. Antradienį buvo atliktos kratos Kaune, taip pat Kauno ir Marijampolės rajonuose. FNTT pranešė atliekantį ikiteisminį tyrimą dėl galimo dokumentų klastojimo ir kreditinio sukčiavimo. Tarnybos duomenimis Juknai priklausantį įstaigą ir Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademiją galimai klaidindami paramą administruojančią agentūrą apgaulė galėjo gauti beveik 400 tūkstančių. Eurų ir pasikesino į beveik 190 tūkstančių eurų. Europos prokuratūros kontroliuojamas ikiteisminis tyrimas dėl ūkininkų mokymams galbūt neskaidriai naudojimo ES lėšų pradėtas kovo viduryje. Paviešinus informaciją apie galbūt fiktyvius europinėmis lėšomis finansuojamus mokymus, Žemės ūkio ministerija pranešė stabdantį paramą mokymo organizatoriams ir pradedantį tyrimą. Pasak jos, institucijos deklaravusios neįvykusius mokymus privalės gražinti paramą ir praras galimybę pretenduoti į finansavimą ateityje. Prieš porą savaičių įvykus krovininio traukinio avarijai Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone laikinasis Lietuvos geležinkelių grupės vadovas sako, kad ruožo kapitalinio remonto darbai prasidės ketvirtadienį ir truks apie mėnesį. Pasak jo, remonto metu bus naudojama tik viena vėžė abiejomis kryptimis. Tikima, kad dėl avarijos sugadintas 12 km ilgio vėžės ruožas, kol kas neaišku, kiek kainuos remonto darbai. Pastaruoju metu įvykusių incidentų priežastis tyrė Lietuvos geležinkelių komisija. Teisingumo ministerija taip pat pradėjo avarijų saugos tyrimą, o du atskirus ikiteisminius tyrimus pradėjo Kauno prokurorai. Gyventojams atgavus pensijų lėšas gražintų paskolų kiekis išaugo 50%. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Pirmųjų mėnesių antros pakopos pensijų reformos duomenys rodo per pus išaugusį gyventojų visiškai gražintų paskolų kiekį, teigia kredito biuro Kreditinfo Lietuva atstovė. Nuo šio sausio gyventojams leidus be apmokestinimo išsiimti antroje pakopoje jų sukauptas lėšas, per pirmą ketvirtį prašymus pateikusiems gyventojams pensijų fondai pinigus turėjo išmokėti iki balandžio 15 dienos. Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidentas Mindaugas Statulevičius teigia, kad antros pakopos pensijų pinigus gyventojai dabar leidžia pradiniam įnašui padengti ir investiciniam turtui įgyti. Jo teigimu per metus nekilnojamo turto kainos sostinėje išaugo apie 11%, tačiau tam įtakos turėjo keletas veiksnių, ne vien pensijų reforma.
1: Tęsime žinias. Prancūzijos pareigūnai Bordo uoste prisišvartavusiame kruizinėme laive šiandien izoliavo daugiau nei 1700 keleivių ir įgulos narių. Tai padaryta po to, kai vienas keleivis mirė nuo įtariamo noro viruso, pranešė pareigūnai. Laivas, kurio dauguma keleivių yra iš Jungtinės karalystės arba Airijos, į vakarinį Bordo uostą atvyko antradienį. Pranešama, kad apie 50 žmonių pasireiškė noro viruso simptomai. ES planuoja įpareigoti geležinkelio bendrovę savo interneto svetainėse pardavinėti konkurentų bilietus ir dalytis duomenimis su bilietų užsakymo platformomis. Tai numatyta šiandien paskelbtose naujose taisyklėse, kuriomis siekiama skatinti keliones traukiniais. Briuselis teigia, kad šis žingsnis, kuriam operatoriai aršiai priešinasi, padarys keliones skaidresnes, padės keleiviams rasti, palyginti ir įsigyti bilietus vienu kartu. Tikėtina, kad įstatymų leidėjai ir ES šalys ilgai derėsis dėl kompromisinio teksto. Remiantis ES duomenimis 2024-aisiais beveik 400 milijonų žmonių keliavo tarptautiniais skrydžiais ES viduje, palyginti su maždaug 150 milijonų, kurie tarp valstybių keliavo traukiniais.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės laikinasis vadovas sako, kad negavus ES finansavimo Vilniaus geležinkelio stoties modernizavimo projektui, jau bus atsisakyta arba bus atliekami tik minimalūs pakeitimai. Taip jis atsakė į buvusio susisiekimo ministro pastabą, jog Lietuvos geležinkeliai prašo papildomo finansavimo infrastruktūros atnaujinimui, tačiau planuoja modernizuoti Vilniaus geležinkelio stotį. Dabartinis susisiekimo ministras teigia, kad Lietuvos geležinkeliai siekia projektą pradėti iš karto, tačiau dėl ministerijos pasipriešinimo jis buvo atidėtas ketveriems metams. Jis atkreipė dėmesį į Latviją, kuri investavo į naują Rygos geležinkelio stotį, tačiau vėliau turėjo mažiau lėšų Europinės vėžės Rail Baltica projektui. Tuomet Lietuvos geležinkelių infrastruktūros įmonės vadovas pakartojo, kad lėšų infrastruktūros atnaujinimui trūksta. Steigimo Kapčiamiesčio poligono teritorijoje pradėto žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros apie proceso pradžią registruotais laiškais informuoti turto savininkai. Procesas pradėtas po to, kai Seimas balandžio pabaigoje uždegė žalią šviesą poligono steigimui. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis į poligono teritoriją patenkančios nuosavybės savininkams parengta daugiau kaip 600 pranešimų. Kadangi dalis savininkų išvykę gyventi į užsienį, su jais bus susisiekta per užsienio valstybių institucijas, Lietuvos ambasadas tose šalyse. Per notarų rūmus ir notarus informacija bus perduota mirusių asmenų turto paveldėtojams. Dėl kontrabandinių balionų grėsmės vėl buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Dėl kontrabandinių balionų grėsmės praėjusią naktį virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Dėl to buvo paveikti du skrydžiai ir maždaug 128 keleiviai. Vienas orlaivis nukryptas į Kopenhagos oro uostą, kitas atšauktas. Paskutinį kartą oro uosto veikla buvo sutrikdyta balandį. Šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla buvo sutrikdyta 8 kartus.
1: Tęsime žinias. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimą benzinui ir dizelinui įvestą dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po pirmojo pratesimo galioja iki gegužės 15 dienos, bus išlaikytas bent iki mėnesio pabaigos, sakė finansų ministras. Pridėtinės vertės mokestis degalams šiuo metu sumažintas nuo 23 iki 8%. Be to, energetikos ministrui suteikta galimybė iki birželio pabaigos mažinti akcizą degalams. Taip pat toliau galioja maksimali mažmeninė degalų kaina, kurią kasdien nustato energetikos ministras, remdamas vidutinėmis didmeninėmis kainomis ir didžiausių tiekėjų veiklos sąnaudomis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien atvyko į Pekiną itin svarbaus viršūnių susitikimo su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu. Vizito tikslas sumažinti didžiulę įtampą tarp konkuruojančių supervalstybių. Tai pirmasis Jungtinių valstijų prezidento vizitas Kinijoje po beveik dešimtmečio pertraukos. Vakar iš Vašingtono išvykęs į kelionę, kurią teko atidėti dėl karo, Trumpas sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu apie Iraną. Ši šalis yra priklausoma nuo Kinijos, pagrindinės Jungtinių valstijų sankcionuojamos iraniečių naftos pirkėjus. Visgi Pekino kantrybė dėl taikos senka. Kinijos užsienio reikalų ministras paragino savo kolegą iš Pakistano suintensyvinti tarpininkavimo tarp Irano ir Jungtinių valstijų pastangas.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Žlugusio banko Snoras buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas, pasibaigus teisiniams procesams Prancūzijoje, bus perduotas Lietuvai. Jo ekstradicijos bylą nagrinėjęs Prancūzijos kasacinės teismas atsisakė priimti Antonovo skundą dėl žemesnės instancijos teismo sprendimo išduoti į Lietuvai. Vykdant Lietuvos generalinės prokuratūros išduotą Europos arešto orderį, Antonovas pernai gruodį sulaikytas vakarų Prancūzijoje. Antonovas ir kitas buvęs Noro akcininkas Raimondas Baranauskas nuteisti kalėti už 8 tyčinius nusikaltimus, skelbta kad jie pasisavino turto už daugiau kaip 500 milijonų eurų. Snorui ir jo kreditoriams padarė žalos už daugiau kaip 460 milijonų eurų, dar 14,5 milijonų eurų išvaistė. Snoras buvo nacionalizuotas ir jo veikla sustabdyta 2011 pabaigoje. Konstitucinis teismas kol kas nežada skubos tvarka pradėti nagrinėti šokėjos ant ledo Margaritos Drobesko pilietybės bylos. Prezidentas 2023 rugsėjo viduryje pasirašė dekretą, kuriuo iš Drobesko atėmė Lietuvos pilietybę. Tai padaryti rekomendavo pilietybės reikalų komisija. Pasak Konstitucinio teismo šiuo metu yra 13 įvairių prašymų, kurie priimti, bet dar neišnagrinėti. Drobesko prašymas sąraše įrašytas 7 numeriu. Tai bus jau antras kartas, kai Konstitucinis teismas nagrinės ledo šokėjos pilietybės atėmimą. Praėjusiu metu spalį Konstitucinis teismas paskelbė, kad pilietybės įstatymo nuostata, kurią vadovaujantis iš ledo šokėjos Drobesko buvo atimta Lietuvos pilietybė, neprieštarauja Konstitucijai. Dar kartą į Konstitucinį teismą kreipęsis regionų administracinis teismas kelia klausimą dėl prezidento dekreto, kuriuo atimta pilietybė iš Drobesko konstitucingumo. Komitetas už naują draudimą dėl nealkoholinių gėrimų pardavimo nepilnamečiams. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė administracinių nusižengimų kodekso pataisoms, siūlančioms numatyti atsakomybę už alkoholinių gėrimų prekių ženklą turinčių nealkoholinių gėrimų nupirkimą ar kitokį perdavimą jaunesniems kaip 18 metų asmenims. Projektas keliaus svarstymui į Seimo plenarinę salę. Komiteto nariai pritarė vyriausybės nuomonei, kad toks draudimas ir atsakomybė už jo nepaisimą turėtų apimti ne tik nealkoholinį vyną, alų ar sidrą, bet ir kitokius nealkoholinius gėrimus, kurių pavadinime yra alkoholinio gėrimo rūšies pavadinimas.
1: Tęsime žinias. Jungtinės karalystės ministrui pirmininkui siekiant išlaikyti partijos kontrolę žiniasklaidą skelbė, kad netrukus ruošiasi atsistatydinti vienu pagrindiniu jo konkurentu kovoje dėl vadovavimo partijai sveikatos ministras. The Times cituoja ministro sąjungininkus teigiančius, kad jis šįryt per trumpą susitikimą Starmeriui pranešė ketinantis oficialiai siekti leiboristų partijos lyderio posto. Šios informacijos nepaneigė ir ministro atstovas spaudai. Praėjusią savaitę vietos valdžios rinkimuose žmonės griežtai įvertino beveik 2 metus trunkantį leiboristų valdymą. Leiboristai prarado beveik 1,5 tūkstančio mandatų vietos tarybose. Iki antradienio vakaro Starmeris iš 80 leiboristų partijos parlamentarų buvo sulaukęs viešų raginimų prisimti atsakomybę už šiuos tragiškus rezultatus ir trauktis. Tačiau premjeras savo vyriausybės nariams teigė ketinantis tęsti darbą ir įgyvendinti visuomeniai žadėtus pokyčius. Rusija šiandien atnaujino savo griežtus reikalavimus dėl karo Ukrainoje užbaigimo, atmesdama paliaubų ar išsamių derybų su Ukraina galimybę, kol šie nepasitrauks iš rytinio Donbaso regiono. Tokie komentarai pasirodė praėjus mažiau nei savaitei po to, kai Rusijos prezidentas paskelbė, kad daugiau nei 4 metus trunkantis karas neva eina į pabaigą, nepateikdamas išsamesnių detalių.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras

0: radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Pentagonas paviešino anksčiau įslaptintas bylas apie NSO. Išsamiau apie tai netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Pentagonas paviešino pirmasias iš įslaptintų bylų, kuriuose dokumentuojami pranešimai apie net pažintų skraidančių objektų stebėjimus, kai kurie jų buvo pastebėti dar 20 amžiaus 5 dešimtmetį. Nemažai amerikiečių to laukė daugelį dešimtmečių. Gynybos departamento svetainėje buvo paskelbta daugiau nei 160 bylų, juose net pažinti anomaliniai reiškiniai vadinami NSO. Vienoje 1947 metų gruodžio mėnesio byloje yra virtinė pranešimų apie skraidančius diskus. Kitų metų lapkričio mėnesio karinių oro pajėgų žvalgybos ataskaitoje, pažymėtoje slaptumo žyma visiškai slaptai, pateikiama informacija apie pastebėtus neatpažintus orlaivius ir skraidančias lėkštes. Kitoje byloje dokumentuotas 2023 metų incidentas, kai trys federalinių teisėsaugos specialiųjų agentų komandos nepriklausomai viena nuo kitos aprašė danguje mačiusios oranžinės sferas, skleidžiančias mažesnės raudonas sferas. Prezidentas Donaldas Trumpas vasario mėnesį įsakė Jungtinių valstijų federalinėms agentūroms pradėti identifikuoti ir skelbti vyriausybės bylą susijusią su NSO ir ateiviais. Jis sakė, kad to reikia dėl didžiulio susidomėjimo. Ta pačia diena prezidentas Respublikonas taip pat pareiškė, kad vienas iš jo pirmtakų demokratų Barackas Obama tinklalaidėje atskleidė įslaptintą informaciją apie nežemiškos gyvybės egzistavimą. Kol kas nėra jokių įrodymų apie nežemišką protingą gyvybę. Pastaraisiais metais susidomėjimas NSO vėl atgijo, kai Jungtinių valstijų vyriausybė tyrė daugybę pranešimų apie regis antgamtinius orlaivius, nerimaujant, kad galbūt priešai išbando itin pažangias technologijas. Pernai kovo mėnesį Pentagonas paskelbė ataskaitą, kurioje teigė neturintys įrodymų, jog bepiločiai orlaiviai buvo nežemiškos technologijos, o daugelis įtartinų pastebėjimų pasirodė esą tik meteorologiniai balionai, šnipinėjimo lėktuvai, palydovai ir kita įprasta veikla.
1: Radio stotis

0: Mianmaras pranešė apie aptiktą didžiulį 11 tūkstančių karatų rubiną. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Mianmare aptiktas didžiulis 11 tūkstančių karatų rubinas, vienas didžiausių kada nors rastų brangakmenys garsėjančioje šalyje, pranešė valstybinė žiniasklaida. Mogoko rajone iškastas rubinas yra išskirtinai didelis, retas ir sunkiai randama, sakoma, kariuomenės remiamos naujosios vyriausybės pareiškime. Milžiniškas rubinas yra purpuriniai raudonos spalvos su gelsvais atspalviais ir dėl savo spalvos laikomas aukštos kokybės akmeniu priduriama pareiškime. Nors neseniai atrastas akmuo yra mažesnis už panašų 21 450 karatų rubiną, rastą toje pačioje vietovėje 1996 metais, jis yra vertingesnis dėl puikios spalvos, skaidrumo ir bendros kokybės, teigia vyriausybė, nenurodžiusi tikslios vertės. Imperatoriai, karaliai ir karo vadai jau seniai kovojo dėl Mogoko slėnio Mandalajaus regione, kur slypi unikalūs vadinamieji balandžių kraujo spalvos akmenys. Mogoko rubinai yra brangiausi pasaulyje. Aukščiausios kokybės brangakmeniai parduodami už kelis milijonus dolerių iš esmės nereguliuojamoje rinkoje. Nuo 2021 metų perversmo sukėlusio pilietinį karą, Mianmarą valdo hunta, tačiau buvęs kariuomenės vadas praėjusį mėnesį po griežtai suvaržytų rinkimų buvo prisaikdintas civiliniu prezidentu.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.

0: Gyventojai vis dažniau apsipirkinėja internetu. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Fizinių parduotuvių pagrindinis pranašumas – galimybė prieš įsigyjant prekes pamatyti jas gyvai – blėsta. Swedbank tyrimo duomenimis per 2 metus gyventojų, neperkančių internetu dėl šios priežasties, dalis sumažėjo 12%, nuo 78 iki 66. Elektroninė prekyba jau daugeliu tapo pilna vertė apsipirkimo patirtimi. Per pastaruosius 6 mėnesius internetu pirko 89% Lietuvos gyventojų. Ilgą laiką fizinės parduotuvės galėjo remtis tuo, kad daliai pirkėjų būtina prekę pamatyti, paliesti ar pasimatuoti. Kaip rodo minėti tyrimo duomenis, šis poreikis per pastaruosius 2 metus reikšmingai susilpnėjo ir tikėtina ši tendencija ryškės ir ateityje. Visgi, nepaisant augančio elektroninės prekybos populiarumo, pastebima, kad pirkėjai dar neretai pasitraukė paskutinėme apsipirkimo etape. Daugiau nei pusė pirkėjų apsipirkdami internetu svarbiausių kriterijumi laiko patogų apmokėjimo būdą. 86% gyventojų iš pirkinius atsiskaito iš karto pirkimo metu, o 57% kaip svarbiausia mokėjimo būdo pasirinkimo kriterijų įvardyja patogumą. Tai rodo, kad kiekvienas papildomas žingsnis ar neiškumas tiesiogiai mažina tikimybę užbaigti pirkimą. Apklausos duomenimis 28% pirkėjų yra tekę nutraukti pirkimą dėl netinkamo pristatymo būdo, dar 23% dėl netinkamo mokėjimo būdo. Be kita ko, nemažiau svarbus kriterijus yra ir sklandus prekių pristatymas. Tyrimas atskleidė, kad 48% gyventojų yra susidūrę su vėluojančiu pristatymu, o 39% gauta prekė netitiko aprašymo.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras